0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Орындалған Генрик Финявский, польская песня мазуркасы, опус 12, номер 2. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан. Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 19, 4-ші бөлім. Виолончельді орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Дмитрий Новгородский. Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Оп-73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, «Жұмыр қылыш» шығармасы. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан мен Қытай туристік бағыттағы ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Астана балет театры сахнасында «Алтын гүл» балеті қойылады. Қазақстан мен Оман Сұлтандығы арасында архив ісі бойынша ынтымақтастық туралы меморандумға қол қою рәсімі өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматы облысына Қытайдың экономикасы дамыған өңірлерінің бірі Цзянсу провинциясы партия комитетінің хатшысы Син Чен Си бастаған делегация келді. Сапар аясында облыс әкімі Марат Султанғазиновпен кездесу өтіп, екі өңір арасында сауда, экономикалық және де инвестициялық ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Кездесу қорытындысында өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Кездесуде туризм саласындағы байланыстарға да ерекше назар аударылды. Визасыз режим енгізілгеннен кейін Алматы облысына келетін шетелдік туристер саны артқан. Бұл өңірге өзге мемлекеттерден 147 мыңнан аса саяхатшы келсе, олардың басым бөлігі Қытай азаматтары. Сапар барысында қонақтарға қазақ халқының тарихы мен мәдениетінен сыр шертетін облыс аумағынан табылған құнды жәдігерлер қойылған көрме ұсынылды. Сонымен қатар өңірде жүзеге асырылып жатқан және алдағы уақытта қолға алынатын ірі жобалар таныстырылды. Тараптар бұл кездесу өзара байланыстарды жаңа деңгейге көтеруге негіз болады деген сенім білдірді. Маусым айының 26-сы мен 27-сі күндері Астана балет театры сахнасында Алтын гүл балеті қойылады. Аталған туынды театрдың шығармашылық маусымын түйіндейтін айтулы премьера болмақ. Қойылым идеясына біздің заманымызға дейінгі 3-ші және 2-ші ғасырларға жататын Кеңлік қорғандарынан табылған қызғалдақ бейнесі бедерленген алтын пластина арқау болған. Либретто авторы ақын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бақыт Қайырбеков. Премьера ұлттық құндылықтарды дәріптеп, адам мен табиғаттың үйлесімін, ұрпақтар сабақтастығын көркем түрде бейнелейді. Қойылымның басты кейіпкері дала қызғалдағының сұлулығынан шабыт алған зергер. Оның тағдыр арқылы атадан балаға жалғасқан дәстүр, туған жерге деген сүйіспеншілік және де ұлттық құндылықтарға адалдық идеясы, хореография, музыка және сахнадағы образдар негізінде суреттеледі. Балет музыкасын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ренат Гайсин жазған. Спектакльдің қоюшы хореографы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, театрдың бас балетмейстері Мукарам Абубахреева. Ал артистардың болмысын суретші Әйгерім Алтыбасарова әзірлеген сахналық костюмдер аша түседі. Алтын гүл қойылымында классикалық балет, неоклассика мен заманауи би бағыттары ұштастырылады. Спектакль бас дирижер Арман Оразғалиевтің жетекшілігіндегі симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен өнер көрсетеді. Қазақстан Республикасы ұлттық архивінде Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі мен Оман Сұлтандығының ұлттық құжаттар және де архивтер басқармасы арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қою рәсімі өтті. Аталмыш шараға Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат вице-министрі Рүстем Әли, Оман Сұлтандығының ұлттық құжаттар және де архивтер басқармасының төрағасы доктор Хамад бин Мухаммад әл-Дуайни, сондай-ақ екі елдің архив саласының өкілдері қатысты. Құжат архив ісі мен құжаттаманы басқару бағытындағы әріптестікті нығайтуға арналған. Меморандум аясында ғылыми зерттеулермен, басылымдармен және де архив құжаттарының көшірмелерімен алмасу, сондай-ақ архив материалдарын сақтау, қалпына келтіру және де зерттеу мәселелеріне арналған бірлескен іс-шаралар өткізу көзделген. Кездесу барысында Оман Сұлтандығының делегациясы Қазақстан Республикасының ұлттық архивінің қызметімен, мекемедегі құжаттарды қалпына келтіру және де цифрландыру бағытындағы жұмыстармен танысты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз неміс композиторы әрі пианист Иоганнес Брамс академиялық фестиваль увертюрасы орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Валентин Урюпин. Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

орындалған Джакомо Пуччини, «Богема» операсынан Мимидің ариясы, жеке дауыста орындаған Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаша Думан, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Классик радиосы.
1: Таза ел таза ойдан, таза ой таза істен басталады.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Қамар сұлу операсынан 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: Әзірше классикалықтан хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалықтан хабарын тыңдадыңыздар.

Орындалған Карл Филипп Эммануэль Бах, ре минорлы флейта мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов сүймелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамблі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Дала аңызы» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

орындалған Фриц Крейслер, Пунани стиліндегі прелюдия және аллегро. Скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Айгөлек скрипка ансамблі және Қазақ мемлекеттік өнер университетінің Еуразия симфониялық оркестрі.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Астанада өтетін жасанды интеллект фильмдер фестиваліне 50 елден өтініш келіп түсті. Маңғыстаудағы Қарақабақ қалашығы Птоломей картасындағы Аспа Бота қаласы болуы мүмкін. Асанәлі Әшімов атындағы театр көрермен назарына жаңа қойылым ұсынды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада өтетін жасанды интеллект фильмдер фестиваліне 50 елден өтініш келіп түсті. Аталған байқау күзде Елорда қаласында өтеді. Онда кәсіби креаторлар, IT мамандармен қатар киноиндустрия алпауыттары бас қоспақ. Қазір фестивальге Ресей, АҚШ, Оңтүстік Корея мен Қытай мамандары қызығушылық танытып отыр. Өтінімдерді қабылдау 15 тамызға дейін жалғасады. Ұйымдастырушылардың сөзінше, бүгінде Қазақстан бұл қозғалыстың басты орталықтарының бірі. Ал AI кино креативті индустрияның жаңа бағытына айналып үлгерген. Маңғыстаудағы Қарақабақ қалашығында жүргізілген қазба жұмыстары Қазақстан тарихын жаңаша жазуға мәжбүр етуде. Отандық ғалымдар бұл көне шаһар ежелгі грек географы Клавдий Птоломейдің әйгілі картасында көрсетілген Каспийдің шығыс жағалауындағы жұмбақ Аспа Бота қаласы болуы мүмкін деген сенсациялық болжамды зерттеп жатыр. Ғылым және білім министрлігінің мәліметінше, Каспий теңізінің жағалауындағы Түпқараған ауданында орналасқан бұл бірегей нысан 2000 жыл бұрын Рим, Қытай, Үндістан және де Византия империя ларын байланыстырған жаһандық транзиттік орталық болғаны анықталды. Әлкей Марқұлан атындағы археология институтының қолдауымен жүріп жатқан зерттеулердің соңғы нәтижелерімен ғалымдар мен археологтар далалық іссапар барысында танысты. Басқосуда бұл бірегей нысанды тарихи маңызына байланысты Маңғыстау облысының басты туристік бағыттарына жедел түрде енгізу мәселесі талқыланды. Біздің заманымыздың 1-ші және 6-шы ғасырларына жататын Қарақабақ қалашығынан табылған ең құнды жәдігерлердің бірі сол дәуірдегі әлемнің ең ірі державаларына тиесілі 150-ден астам ежелгі тиыннан тұратын коллекция. Ғалымдардың айтуынша, бұл жаңалықтар Ұлы Жібек жолының маңғыстаулық тармағынан бөлек бұрын ғылымға белгісіз болып келген Азов Каспий сауда дәлізінің торап қызметін атқарған. Қарақабақ бұл дәлізде басты өндірістік, қолөнер және де зергерлік торап қызметін атқарған, сондай-ақ жуырда ғана қалашықтың біздің заманымыздың 6-шы ғасырына жататын тағы бір құнды жәдігер көне құбыра табылды. Қарақабақ ескерткіші алғаш рет 2006 жылы анықталған болатын, алайда 2022 жылдан бастап жүйелі зерттеудің арқасында ол туралы 24 ғылыми еңбек жарық көріп, халықаралық Скопус дерек қорында 9 мақала жарияланды. Маңғыстау топырағындағы бұл жаңалықтар еліміздің халықаралық ғылыми қауымдастығы беделін нығайтып, ұлы даланың ежелгі құрлықты коммуникациялар жүйесіндегі басты рөлін айқындап берді. Асанәлі Әшімов атындағы театр көрермен назарына жаңа қойылым ұсынды. Бұл жолы сахнада драматург Қолғанат Мұраттың «Мұғалім» атты драмасы қойылды. Қойылымның режиссері Данияр Базарқұлов: спектакль қоғамдағы өзекті мәселенің бірі ұстаз, ата-ана және де бала арасындағы қарым-қатынасты арқау еткен. Мектеп өміріндегі қарапайым оқиғалар арқылы режиссер адамгершілік құндылығын, педагог мәртебесін және де ұрпақ тәрбиесіндегі жауапкершілікті тереңінен қозғайды. Қойылымдағы мұғалім бейнесі тек білім беруші ғана емес, болашақ тұлғаны қалыптастырушы ретінде көрініс тапқаны, сондай-ақ ата-ана мен ұстаз арасындағы өзара түсіністік пен сенімнің бала тәрбиесіндегі маңызы жан-жақты ашылады. Спектакль әр азаматты бала тәрбиесіне қатысты маңызды сұрақтар төңірегінде ойлануға шақырады. Асанәлі Әшімов театрының бұл биылғы жыл үшін жаңа қойылымы. Үшінші жаңа қойылымы. Қазір тағы бір қойылымға дайындық жүру барысында. Болат Жандарбековтың «Сақтар» романының негізінде сахналанған «Томирис» қойылымы көрерменге жол тартады. Сондай-ақ спектакль ел тәуелсіздігінің 35 жылдығына арналады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
3: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге қайта қауышып отырған «Кер толғау» бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Кезекті бағдарламамыз этникалық музыкалық мәдениеттің бүгінгі күнгі дамуының бір көрінісі ретінде этно-джаз стилі туралы өрбімек. Қазіргі әлемде ұлттық дәстүрлерге деген қызығушылық күннен күнге артып келеді. Этникалық мәдениет ғасырлар қойнауынан бастау алған ұлттық ой-сананы насихаттап келе жатқан алып пласт. Бүгінгі күні заманауи музыкалық ағымдардың сол этникалық бояуларға қанығуы бекер емес. Себебі әлемдік бәсекелестіктің бірден бір сипаты бірегейлікті сақтау арқылы музыкалық жаңалықтарға жол ашу. Бұл тенденция бүгінде музыкалық әлемге түрлі мәдениеттердің тоғысуынан туындаған талай жаңалықтарды алып келгені ақиқат. Сондай жаңалықтардың бірі этно-джаз және осы стильден әрі қарай өрбейтін ерекше заманауи бағыттар. Этно-джаз немесе әлемдік джаз 1950-60 жылдары дүние жүзіне кеңінен таралған дәстүрлі джаз бен батысқа тән емес музыкалық элементтерді біріктірген музыкалық ағым. Кейде этно-джазды әлемдік музыканың жалғастырушысы деп санайды. Оның бөліктеніп шығуына 1990 жылдары жаһандану арқылы этникалық музыканың коммерциялық табысқа жетуі себеп болды деседі. Жаһандану кезеңі этно-джаз мәдениетін үлкен даму жолына қойды. 19-шы ғасырдың өнеркәсіп революциясы жаңа жаһандық тауар жүйелерін қалыптастырып, мәдениетаралық құбылыстардың дамуына жағдай жасады. Чикаго университетінің этномузыкатанушысы Филипп Болман джазды африкалық диаспораның музыкасы деп анықтап, оны тудырған ойлар қозғалысын Кариб өңірі мен Америка Құрама Штаттары және Батыс Еуропамен байланыстырады. Америкада джаз нәсілдік шиеленістен туындап, афроамерикандықтармен тойтарыс беру формасы ретінде қарастырылған. Бұл тойтарыс беру идеялары жаһандану арқылы тарап қайта жандануға алып келген. Жаһандану джазды дыбыс жазу студиясында жазылынып алынған жазбалар және гастрольдік сапарлар арқылы қалың аудиторияға таратты. Осы орайда ойымызға бірден жаңа орлеандық топтар 1914 жылдың күз мезгілінде алғаш рет Канадада өнер көрсеткен Original Creole Orchestra-ның және 1919 жылы Еуропаны гастрольдік сапармен аралаған аса танымал Original Dixieland Jazz Band-тің шығармашылығы өмірі келеді. Екі топтың да музыкасы әлемге кеңінен таралған. Осы жаппай этно-джаз қозғалысының арқасында Америкамен қатар өзге мемлекеттердің де музыканттары әлемдік танымалдылыққа ие бола бастады. Солардың ішінде аса құрметтілерінің бірі джаз музыканты гитарист Джин Джанго Рейнхард. Ол сыған отбасында дүниеге келген. Шығармашылық жолында Артур Брикс, Билл Коулман, Билл Арнольд секілді көптеген танымал музыканттармен жұмыс жасаған. Оның джаз әлеміндегі орындаушылық стилі сыған свингі, немесе джаз мануш деп аталған. Бүгінде бұл стиль жеке ағымға айналып, әлем бойынша насихатталып келеді. Заманауи формадағы джаз мануш стилінің бүгінгі жалғастырушылары Гонсало Бергара, Джордж Коул, Анджело де Барре, Перл Джанго, Джон Йоргенсен, Тим Клиффуис, Бирелли Лагрен, Робин Нолан, Стохел Розенберг, Паулюс Шефан, Йосефер мен Фрэнк Виньолалар және тағы басқалары. Алғашқы тыңдайтындарыңыз Rhythm Future Quartet-тің орындауында Джанго Рейнхардтың Minor Swing шығармасы.

Джаз музыканттарының басқа мәдениеттермен танысуы және олармен тәжірибе алмасуы этноджаз бағыты дамуының ендігі бір факторына айналды. Мысалы, пианист Рэнди Уэстон, трубашы Лестер Боуи, барабаншы Макс Роуч, мультиаспапшылар Юсеф Латиф пен Орнет Колман секілді музыканттар өзге мәдениеттердің музыкасына үлкен қызығушылық танытты. Олар Африкаға барып, түрлі мемлекеттердің әуендері, ырғақтары мен гармонияларын зерттеп, өздерінің джаз орындаушылығы мен композицияларына бейімдеді. Ал Уэйн Шортер мен Маркус Миллер солтүстік батыс Африка мәдениетімен шабыттанған екен. Мәдениет аралық музыкалық алмасу дүниежүзілік деңгейде жақсы қабылданып, көп музыканттардың кросс-мәдениеттік әсерлерге шабыты мен қызығушылығын оятты. Кейбір музыканттар шетелдік орындаушыларды сонымен қатар олардың насихаттап жүрген музыкалық стильдерін өз мемлекеттеріне жұмылдыра бастады. Танымал джаз музыканттары өздерінің этно жобаларына иммигранттарды шақырды. Осылайша түрлі мәдениеттерді тоғыстырған этно джаз бағыты жаңа жанрларға бөлініп, тамырын кең жая бастады. Этно джаз бағытының ең танымал жанрларының бірі латино джаз. Мұнда джаз бен дәстүрлі латын-америкалық музыканың элементтері бір арнада тоғысқан. Дәстүрлі джаз оркестрлерінің құрамында ритм-секция және үрлемелі аспаптар болатындығы баршамызға белгілі. Ал латын-америкалық музыкада ұрмалы аспаптар қатары ауқымды. Олар тимбалдар, конгулар, бонгулар, маракастар, клавелар, тағы басқалары. Сонымен қатар Тито Пуэнто есімді белгілі музыкант латын-америкалық стилде пайдаланған вибрациялар да бар. Демек, музыканттар латын-америкалық джаз әуенінде осы екі түрлі дәстүрдің музыкалық аспаптар қатарын бірдей пайдаланады екен. Куба мен Бразилия аталмыш жанрдың алғаш насихаттаушылары атанып, оның кеңінен таралуына бірден бір себепкерлер болды. Афрокубалық музыка Кубада пайда болған. Бұл жанр батыс африкалық мәдениеттен бастау алады және кубалық клавиларды пайдаланумен сипатталады. Клавилардың екі түрі бар – румба мен сон. Екеуі де каттайм аталатын екі тактіден құралған паттерндерде пайдаланылады. Олар дәстүрлі талаптарға полиырғақтар мен асимметрия енгізе отырып, музыкаға ерекше көңіл күй береді және негізін құрайды. Бұл музыкалық дәстүр джаз бен бірігіп әйгілі афрокубалық джаз немесе кубоп аталатын жаңа кубалық джаз фьюжнді дүниеге әкелді. Кубоп жанрының бастамасында тұрған музыканттардың қатарында кубалық трубашы Марио Бауза мен Мачита атымен әйгілі кубалық марака орындаушысы Франк Грилло. Екі музыкант та Америкаға қоныс аударып, сол жерде кубалық джазды насихаттаған. Афрокубалық джаздың кеңінен таралуының маңызды оқиғасы Баузаның әйгілі джаз трубашысы Дизи Гиллеспимен жұмыс істеуі. Бауза өз тарапынан Гиллеспиді Конго мен Бонгода ойнайтын Чанопоссо және Чикитикомен таныстырады. Кейіннен осы музыканттардың барлығы бірігіп, джаз бен кубалық музыканы насихаттаушы үлкен бэнд құрады. 1946 жылы бұл бэнд Нью-Йорк қаласындағы Карнеги Холл концерттік залында алғашқы болып афрокубалық джаз концертін өткізеді. Концерт Америка жұртшылығы үшін үлкен сенсацияға айналды. Себебі бұл кеште олар синкопалы бас партиялары, ұрмалы аспаптардың тоғысқан ырғақтарын, латын тіліндегі бибоптың бір жанрда бірігуін алғаш естиді. Ал бразилиялық джаз өз бастауын африкалық билер мен 19-шы ғасырдағы марш ырғақтарынан туындаған самбадан алады. Самба ырғағы әр тактың екінші үлесіне екпін қоюымен сипатталады. Кубалық музыкаға қарағанда мұнда клавиялар пайдаланылмайды. Бұл жайлылық сезімін молайтып, музыкалық шиеленісті бәсеңдетеді. Бразилиялық музыка Америкада 1930 жылдары Тико-Тико но Фуба және Бразил өлеңдер арқылы кеңінен тарады. Бірақ кейінгі жылдары танымалдылығын жоғалтып, 1962 жылы ғана саксофоншы Стэн Гетс пен гитарашы Чарли Берт Верве Рекордс дыбыс жазу студиясында жазылған «Джаз Самба» альбом арқылы қайта жаңғырды. Альбомның ішіндегі «Десафинадо» трегі поп-чарттарда бірінші орын алып, Грэмми марапатын ең үздік жеке орындаушы номинациясы бойынша жеңіп алады. 1950 жылдары пианист Антонио Карлос Жобим, гитарашы Жоао Жилберто және ақын Венисиус де Мораиш «Боссанова» атты самбаға ұқсас стилді дүниеге әкелді. «Боссанова» жаңа дарын, немесе жаңа ырғақ деген ұғымды береді. Бұл музыка ырғағы жағынан бәсеңдеу,
мәтіндік, меланхолиялық және жанға жайлы. Боссанова стилінде алғашқан дердің бірі Жилбертоның «Бим-бом» атты әні. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін орын алған бразилиялық модерндік ағымнан пайда болған. 1958 жылы «Шега да Саудач» әні Жобим және де Мураишпен студияда жазылды. Бірақ дәл Жилбертомен айтылған нұсқасы «Боссанова» жанрының қалыптасуына себепкер болды деседі. «Джаз Самба» альбомы шыққаннан кейін Стэн Гетц Жилбертоны бірігіп жаңа альбом жазуға шақырады. 1964 жылы олар «Гетц Жилберто» атты альбомын жарыққа шығарады. Альбомның жазылымына қатысқан Жилбертоның жұбайы Аструд Жилбертоның құлақ құрышын қандырар әдемі вокалдық стилі «Боссанованың» негізін қалайды. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Жоао Жилбертоның өз орындауындағы «Шега де Саудач» әні.

0: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Ендігі ретте Балкан джазы туралы сөз қозғайық. Бұл ағым Балкан түбегінде орналасқан оңтүстік шығыс Еуропа халықтарына тән. Бұл музыкалық ағымның бастамасында сербиялық Душко Гайкович және болгариялық Милчо Левиевтер тұр. Аталмыш этно-джаз стилінің айырмашылығы туралы білу үшін болгар этно-джазының ерекшелігін анықтайық. Болгариялық этно-джаз 1960 жылдары пайда болды. Оның негізін қалаушыларының бірі болгар композиторы, дирижер, пианист Милчо Левиев. Милчо өзінің жеке таныстарының арқасында сол жылдары Болгарияда қалыптасқан қоғамдық эстетикалық консерватизмнен арылады. Ол Болгария дәстүрлі музыкасының асимметриялық, күрделі ырғақтары, виртуоздық пен импровизацияларға айрықша әуендік бояулары джаз стиліне сәйкес келетіндігін байқайды. Осы бағыттың ең бірінші зерттемесі ретінде өзінің шығарған 9-дағы блюз композициясын атай аламыз. Ол болгар ұлттық билерінің ырғақтық схемасына негізделген және фолк пен джаздан таныс құрылымдарды өзгеше бір құбылысқа айналдырған ерекше туынды. Левиевтің музыкасы тоталитарлық режим мен оның консервативті эстетикасына деген сыни көзқарас болғандықтан көптеген пікірлес музыканттар мен шығармашыл жандардың қызығушылығын туындатады. Олардың қатарындағы әйгілі ақын Радой Ралин Левиевті Джаз Фокус 65 болгар джаз квартетін құруға шабыттандырады. Квартет құрамында фортепианода Милчо Левиев, флейтода Симеон Штеров, контрабаста Любомир Митцев, ұрмалы аспаптарда Петр Славов болған. Топ Швейцарияның Монтрео қаласында өткен джаз фестивалінде өнер көрсеткеннен кейін әлемдік деңгейдегі үлкен танымалдылыққа ие бола бастады. Дегенмен, Болгарияда саяси тұрғыдан орынсыз саналып, жергілікті халық арасына кеңінен таралмады. 1968 жылы аталмыш квартет Германияда альбом жазады. Және дәл сол жылы американдық музыкант Дон Элиспен жұмыс жасайды. Милчо Донды Болгария халық музыкасымен, соның ішінде 33-16 өлшеміндегі Садовска хоры болгар би әуенімен таныстырады. Кейіннен Дон Эллис сол әуенді өздігінше өңдеп, болгар дөңестігі деген атаумен шығарады екен. Левиев пен Эллистің бір жылға созылған серіктестігінің нәтижесінде Милчо Америкаға қоныс аударып, Эллистің тобында өнер көрсете бастайды. Эфиоп джазы өткен ғасырдың 60-шы жылдары дүниеге келген. Эфиоп джазының әкесі атанған Мулату Астатке жас кезінен музыкант болуды жоспарламаған екен. Жанұясы оны сол түстік Уэльске инженер мамандығына оқуға жібереді. Сол кезде жас өспірім музыка факультетіне қатты қызығып, бірден көңілі музыкаға бұрылған екен. 60-шы жылдардың соңында Мулату Эфиопияға қайтып, батыс ырғақтарын, латындық элементтер мен африкалық гипнотизмді біріктірген джаз жанрының бірегей бағытын дүниеге әкеледі. Ол вибрафон, конг барабандарын, клавиштерді және перкуссияларды кеңінен пайдаланған. Жаңа жанрға қызыққан өзге музыканттар да бұл бағытты дамытуға атсалысып, альбомдар шығарып, джаз клубтар аша бастайды. Эфиопия астанасы Аддис-Абеба музыкалық өмірінің алтын ғасырын 1974 жылы болған көтеріліспен коммунистердің басшылыққа келуі тоқтатады. Сол заманғы танымал музыканың орындалуына тыйым салынып, көптеген музыканттар мен продюсерлер қоныс аударуға мәжбүр болады. Дегенмен бұған қарамастан эфиоп джазы бағыты өзектілігін жоғалтпай әрі қарай дами береді. 2005 жылы бұл бағытқа деген қызығушылық саундтректерінің барлығы Мулату Астаткенің композицияларынан құралған Джим Джармуштың «Сынған гүлдер» фильмінен кейін арта түседі. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Мулату Астаткенің «Этиопике» альбомынан «Касалевкут Хулу» композициясы.

0: Құрметті радио тыңдармандары, бүгінге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Мұндай қызықты да ауқымды тақырып келесі бағдарламада міндетті түрде жалғасын табады. Сіздермен бірге болған Серік Нұрмолдаев және Кер толғау бағдарламасы. Этникалық музыка әлеміне келесі сапарымызда кездескенше.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классика.

0: Тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

Тыңдағандарыңыз Мануэль де Фалья, Треуголка балетінен Хота, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, үш фортепиано мен оркестрге арналған номер 7-ші концерті, фа мажор 3-ші бөлім рондо. Орындағандар Жәния Әубәкірова, Брайан Генс, Филипп Антремон, сүймелдеген Франция радиосының камералық оркестрі, дирижері Филипп Антремон. Классикалан хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Әйгерім Есенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Қазақ концерт сахнасында биоөнердің даму тарихы көрсетілді. Креатив аймақ республикалық жобасы аясында Ақмола облысы креаторларының жәрмеңкесі өтті. Қызылордада студенттер мен оқушылар флешмоб ұйымдастырды. Шардаралықтар көшелер мен арықтарды тазартты. Бұл туралы толығырақ бір минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқан Тоқаев. Роза Бағланатындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында Гүлдер ансамблінің Experience номер 4-ші Паванада қазақ вальсіне дейінгі дәуірлер диалог атты концерт дәрісі өтті. Жоба концерт пен танымдық форматты ұштастырып, көрерменге әр кезеңдегі бимәдениетінің қалыптасу тарихы және әр дәуірдің эстетикалық ерекшеліктері таныстырылды. Бағдарламада Павана, минуэт, полонез, вальс, танго, латино және де қазақ вальсі орындалды. Жобаның авторлары Гүлдер ансамблінің бас балетмейстері, халықаралық байқаулардың лауреаты Анвара Садықова мен педагог-хореограф Дана Қуанышбекова. Концерт дәріске ансамбль артистары, өнер қайраткерлері сондай-ақ халықаралық байқаулардың лауреаттары, Қазақ ұлттық хореография академиясының студенттері және де Самға квартеті қатысты. Кеш барысында ансамбль артистары көрерменге қазақ вальсіне арналған бағдарлама ұсынып, көпшілікке ерекше әсер қалдырды. Астанада Ақмола облысының креативті жәрмеңкесі өтті. Өңірлік брендтерді қолдау және қолөнер мәдениетін насихаттауға арналған шараға аймақтан 200-ге тарта креатор қатысты. Келушілер назарына зергерлік бұйымдар, қолөнер шеберлері жасаған ұлттық аспаптар мен әртүрлі кәдесыйлар ұсынылды. Сонымен бірге IT және де робототехника бағытындағы заманауи стандарттар да таныстырылды. Көрме аясында шеберлік сабақтар да ұйымдастырылды. Соның бірі 12 жылдан бері мал сүйегінен ғажайып туындылар жасап келе жатқан шебер Бектас Кәрімұлының дәрісі болды. Қонақтар дәстүрлі қолөнер мен сәндік қолданбалы өнердің қыр-сырын меңгере алды. Қызылордада 500-ден аса жас қауіпсіз ортаны қамтамасыз етуге үндейтін флешмоб өткізілді. Шара заң мен тәртіп қағидаты аясында ұйымдастырылды. Орталық алаңға жиналған студенттер мен оқушылар топтасып, QR-кодты бейнелеп, дәл сол арқылы үлкен экраннан арнайы бейнеролик қосылды. Онда жазғы демалыс маусымында үлкен айдындарда суға шомылудың қаупі, жол қозғалысы ережелері мен өрт қауіпсіздігін ескеру туралы маңызды ақпараттар топтастырылған. Түркістан облысының Шардара ауданында ауыл тұрғындары Таза Қазақстан экологиялық акциясын ұйымдастырып, көшелер мен арықтарды тазартты. Ұзыната ауылынан 70-ке тарта белсенді азаматы қоршаған ортаны таза ұстау мәдениетін қалыптастыруға өз үлестерін қосып, жұмылып 8 көше мен 3 шақырым аяқ жолды қоқыстан жинады. Ағаштарды кесіп, шөптердің орнын шапты. Ауыл аумағындағы ирригациялық жүйелерді де ретке келтірді. Аталмыш шараға ауылдың қариялары да бір кісідей қатысып, жастарды қоршаған ортаны таза ұстауға шақырды. Сенбілік барысында жиналған 1800 тоннаға жуық тұрмыстық қалдық арнайы полигондарға шығарылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Андреа Фальконьери, Чакона, орындаған Дельса Консорт ансамбля. Эфирде классикалан хабара, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Йоганес Брамс «Семинорлы Капричо», опус 76, номер 2, орындаған Амир Тебенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

0: құрметті радио тыңдаушы, Классик радиосындағы Дала әні бағдарламасының бүгінгі санында соқпалы шулы аспаптар тақырыбын жалғастырамыз.
1: Дала үні.
0: Шыңдауыл. Соқпалы шулы шыңдауыл. Шың аспаптардың шанағы тұтасымен металдан жасалып, бір жақ беті мал терісімен қапталады. Тері қапталмас бұрын шанақтың ішіне шулы үн беретін сылдырмақ қоңыраулар немесе темір шығыршықтар тағылады. Аспапты ертеде аң құстарды үркітіп, көптеп үйіріп, қаумалап аулау үшін немесе қуып тосынға түсіру үшін қолданылатын болған. Шыңның шыңдауылдан айырмашылығы тұтас күңгірттенбейтін жез металынан жұқа табақша тәріздесетіп тері қапталмай жасалады. Арнайы жасалатын шағын таяқшамен ұрып ойналады. Шыңдауыл аспабына бүйір жағына бекітілген қайыстан ұстап тұрып, көн теріні соғып ойнайтын болған. Шыңдауылдың өзіне тән дыбыс, күші, бояуы бар. Шыңдауыл көлемі жағынан әртүрлі болып келеді. Ертеректе шыңдауылды аңшылар да пайдаланған. Осыған қоса кезінде академик Әлкей Марғұлан шыңдауыл аспабының ерте заманда әскери шерулік сипат алғандығында атап өтеді. Қазіргі кезде шыңдауылдың жетілдіріп жасалған түрі халық оркестрлер мен ансамбльдерінде қолданылады. Жалпы шыңдауыл соқпалы шулы аспаптар санатына жататын дауылпаздың бір түрі. Өнер зерттеушісі Болат Сарыбайдың айтуынша, дауылпаз бен шыңдауыл аңшылық кезінде жиі қолданылған. Қазақтар бұл аспаптарды ер басына іліп жүретін болған. Демек, дауылпаз бен шыңдауылдың әу бастағы қызметі дабыл қағып, дыбыстық белгі беруден басталған. Мысалы, Хансері Қорамсаулы, Шәңгерей Бөкеев, Құсайын Тәкежановтардың өлең жырларынан бұл аспаптың күнделікті өмірде кең қолданылғанын аңғаруға болады. Сипаты мен жасалу әдіс тәсіл жағынан күрделі аспаптың бірі қос дүңкілдек. Екі шанақтан тұратын бұл аспап жай ғана дүңкілдек деп те аталады. Шанақ іштері қуыс, беті бұзау терісімен қапталады. Шеберлер оның бір бетін жұқа термен екіншісін қалыңдау етіп керіп жасайды. Екі бетіндегі керілген тер жарғақ тұрса, екеуінен екі түрлі дүңкілдеген үн шығады. Бұл әдіс аспаптан екі түрлі дыбыс беруге лайықталған. Шанақтары қайың, емен, қарағай секілді қатты ағаштардан жасалады. Дыбыс жаңғырығын қамтамасыз етіп отыратын өзегі салынады. Дүңкілдекті көлденең жатқызып та, тізеге қойып та, сондай-ақ мойынға асып алып та ойнай береді. Осы топқа жататын додыға даңғара, тоқылдақ, кепшік, сақпан, шартылдауық, зырылдауық, сондай-ақ асатаяқ, сылдырмақ, қоңырау, тұяқтас секілді соқпалы шулы аспаптар өз үлгі нұсқалар жағынан этнографиялық мұралар санатына жатады. Олардың қолданылу ортасы, сыртқы сипаттары мен жасалу заттары әртүрлі. Мәселен, дудығаны ерте замандарда сарбаз басылар мен жеке батырлар қолданған. Аспап туралы дудыға қағып, сырнайын тартып, немесе дудыға сілкіп қағайын, дұшпанға ойран салайын деп келетін эпикалық жырдасындарда да айтылады. Аспаптың жалпы тұрқы 8 қырлы, күмбездетіп жасалады. Жасалу әдіс тәсілі күрделі болғандықтан да ел арасында сирек кездеседі. Аспаптың шанағы тұтасымен шала иілген теріден жасалады. Теріні ұстап тұратын ішіндегі кергіштері қатты жынысты ағаштан орнатылып, оған шағын сылдырмақтар немесе ұсақ қоңыраулар тағылады. Шанақ сыртына еменнен жасалған ұсақ жарғақ қаққыш сәлпеншектер орнатылады. Ертеде оның сыртын асыл тастармен безендіріп жасалатын туралы ел арасында айтылады. Аспапты шайқап, ырғақтап, сілкіп ойнайды. Аспап атауы батырлардың дуду еткен шайқасты көрінісімен дудуға қосылды деген ұғымнан туған, дейді халық естеліктерінің білгірі Қаймолда. Аспаптың белгілі зергер, қолөнер шебері Шоқпарұлы мен Хасенов 1981 жылы қалпына келтірілген жалғыз этнографиялық нұсқасы халық аспаптар музейінде сақталып отыр. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан Дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жәкешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыз.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия» опус 28, номер 21 және 22, орындаған Жәния Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

0: мен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауынгия. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: камертон. Настройся на классику.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Нағым Меңдіғалиев, «Домбыра туралы аңыз», орындаған Және Әубәкірова. Эфирде «Гармония» атынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Клоди Бюсси, номер 1 арабеска, орындаған Амирти Бенихин. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композитор Эдуард Эльгар, Аллегретто, Гач тақырыбына дуэт. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Елордада Алтын Орда өркениеті кафедрасы ашылады. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілдері Сингапур ұлттық архивінің делегациясымен кездесті. Астанадағы Нұрлы жол вокзалында мұражай ашылды. Ақтөбеде Таза Қазақстан акциясы аясында экологиялық жарыс ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Еуразия ұлттық университетінде Алтын Орда өркениеті кафедрасы ашылады. Жаңа оқу бөлімі жошылысына қатысты тың деректерді білім беру бағдарламасына енгізумен айналысады. Ғалымдар кафедрада болашақта еліміздегі жоғары оқу орындары мен ғылыми орталықтарды біріктіретін академиялық алаңға айналатынына сенімді. Алтын Орда мұрасын зерттеу, тарихи сананы нығайтуға, қазақ мемлекеттілігінің терең тамырын ғылыми негізде түсіндіруге бағытталған маңызды жұмыс. Жақында өткен халықаралық симпозиумда ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ғалымдарға нақты міндет жүктеді. Енді осы бағыттағы шетелдік зерттеушілердің жұмысын зерделеуге де баса мән берілмек. Астанада Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілдері Сингапур ұлттық архивінің делегациясымен кездесті. Кездесуде архив ісін дамыту және осы бағыттағы әріптестікті нығайтуға мәселелері қарастырылды. Атап айтқанда, тараптар архив қорларын сақтау, құжаттарды цифрландыру және электронды архив жүйелерін енгізу мәселелері төңірегінде пікір алмасты. Жиын барысында Қазақстан Республикасының ұлттық архивінің жұмысы таныстырылды. Делегация мүшелеріне реставрация және де консервация зертханалары және де архив құжаттарын сақтау жағдайы көрсетілді. Сонымен қатар Сингапур ұлттық архивінің өкілдері қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығын аралады. Мұнда қонақтар көне жазба мұраларды қалпына келтіру мен зерттеуге бағытталған жұмыстарға айрықша қызығушылық танытты. Астанадағы Нұрлы жол вокзалында мұражай ашылды. Енді пойызын күткен жолаушылар уақытын тиімді пайдалана алады. Музейдің жалпы ауданы 3200 шаршы метрді құрайды, 4 залдан тұрады. Түрксіб және Мұхамеджан Тынышбаев, локомотивтердің эволюциясы, кәсіптер және инновациялар сондай-ақ Қазақстан темір жолдарының тарихы деп аталады. Ерекшелігі сол, бұл жерде келушілер интерактивті экрандарды пайдаланып, виртуалды технологиялардың көмегімен темір жол әлеміне тереңірек саяхат жасай алады. Сонымен қатар локомотивке отырып, өзін нағыз машинист ретінде сезінуге мүмкіндік бар. Мұражайдағы ең ерекше орындардың бірі вагон ішіндегі дәмхана. Мұнда кез келген адам өзін жол үстінде келе жатқан пойыздың жолаушысы ретінде сезінеді. Терезе орындағы экрандардан қазақ даласының көріністері көрсетіледі. Сыртқа көз салсаңыз, пойыз жүйткіп келе жатқандай әсер қалдырады. Ақтөбеде «Жасыл кросс 2026» экологиялық жарысы ұйымдастырылды. Оған шаһардың белсенді жастары мен еріктілері қатысты. Сайыс Ақтөбе Үшқұдық тас жолының бойында өтті. Ережеге сай әр команда 6 қатысушыдан жасақталды. Олар 40 минут ішінде өздеріне берілген қапшықтарға көп мөлшерде қоқыс жинап үлгеруі керек болған. Таза Қазақстан акциясы аясында ұйымдастырылған шараға жастар белсенді атсалысты. Нәтижесінде қоқысты ең көп жинаған командаға алғыс хаттар мен сыйлықтар табысталды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Ля мажорлы интермеццо» опус 76 номер 6 орындаған Америки Бенихин. Гармониятын сахабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Алматы түркі әлемінің жастар астанасы фестивалі қорытындыланды. Алматыда Ахмет Жұбановтың туғанына 120 жыл толуына арналған «Воимя музыки» атты концерт өтті. Режиссер Әліби Мұқышевтың «No Good Inside a Story» фильмі 28-ші Шанхай халықаралық кинофестивалінде көрсетілді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматы қаласында Алматы түркі әлемінің 2025 жылғы жастар астанасы жылының ресми жабылу рәсімі өтті. Бұл туралы мәдениет және ақпарат министрлігі мәлім етті. Салтанатты жиынға Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Түркия және Өзбекстан елдерінің өкілдері, түркі мемлекеттері ұйымының бас хатшысы Кубанычбек Өмірәлиев, сондай-ақ ұйымдағы бақылаушы ел саналатын Түркіменстанның делегациясы қатысты. Еске салсақ, 2025 жылғы 21 мамырда Венгрияның Будапешт қаласында өткен түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммитінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алматыға түркі әлемінің жастар астанасы мәртебесі берілетінін мәлімдеген болатын. Осылайша қала бұл эстафетаны Әзербайжанның Ленкорын қаласынан қабылдап алды. Бұл мәртебенің берілуі Алматының түрк әлемі жастарының басын қосып жаңа бастамалар мен ортақ жобаларға жол ашатын беделді жастар орталығы ретіндегі орнын тағы бір мәрте айқындай түсті. Жоба аясында жастардың бастамаларын қолдау, волонтерлік қозғалысты дамыту және азаматтардың қоғамдық өмірге белсенді араласуына айрықша мән берілді. Салтанатты рәсім барысында түрк әлемінің жастар астанасы мәртебесі Алматыдан Өзбекстанның Хиуа қаласына ресми түрде табысталды. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында академик Ахмет Жұбановтың туғанына 120 жыл толуына арналған «Во имя музыки» атты концерт өтті. Кеште филармонияның солистері, халықаралық байқаулардың лауреаттары мен мемлекеттік наградалардың иелері өнер көрсетті. Концерт барысында Ахмет және Ғайза Жұбановтардың шығармалары, ұлттық әндер мен күйлер, сондай-ақ әлемдік классиканың бірегей туындылары шырқалды. Іс-шара аясында көрнекті композитордың өмір жолы, шығармашылығы мен рухани мұрасына арналған көрме ұйымдастырылды. «Во имя музыки» концерті филармонияның мерейлік 90-шы концерттік маусымын қорытындылады. Отандық режиссер Әліби Мұқышевтың «No Good Inside a Story» фильмі 28-ші Шанхай халықаралық кинофестивалінде көрсетілді. Фильм алғаш рет Шанхайда көрермен назарына ұсынылып, Қазақстанның атын Азиядағы беделді кинофестивальдердің бірінде танытты. «No Good Inside a Story» аудармасында «Еш жақсылығы жоқ оқиға» Әліби Мұқышевтың тұңғыш толықметражды фильмі. Аталмыш туындының түсірілімі 2023 жылы басталған. Фильмнің сценарийі авторы әрі режиссері Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық университетінің оқытушысы Әліби Мұқышев. Түсірілімге аталмыш жоғарғы оқу орнының 70-ге жуық студенті қатысқан. Туынды әке мен бала арасындағы қарым-қатынас идеясы төңірегінде өрбейді. Кейіпкерлер тағдыр арқылы отбасының адам өміріндегі орны, өткеннің ізі мен өмірлік тәжірибенің тұлға болмысына әсері көркем түрде бейнеленеді. Фильм жалғыздық, сағыныш, жауапкершілік пен ар тақырыптарын қозғай отырып, адам жанының терең қалыптарына үңіледі. Сондай-ақ көрерменді отбасының қадірі, тағдыр таңдауы және де жан тыныштығын дамудың маңызы туралы ойға жетелейді. Айта кетейік, 1993 жылдан бері ұйымдастырылып келе жатқан Шанхай халықаралық кинофестивалі халықаралық кинопродюсерлер қауымдастықтары федерациясы Астанатына аккредиттеген Қытайдағы алғашқы кинофестиваль. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары, мәдениет маржандары бағдарламасы эфирде. Бүгінгі студиямыздың қонағы Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, ерен еңбегі үшін медалінің иегері Маңғыстау облыстық Нұрмұхат Жантөрин атындағы музыкалық драма театрының жетекші актері және көркемдік жетекшісі Медғат Өмірәлиев. Қош келдіңіз студияға.
4: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар.
3: Енді мәдениет маржандары бағдарламасы бұл біздің елімізде болып жатқан жаңалықтарға, өнер саласындағы, мәдениет саласындағы жаңалықтардың жаршысы дегендей, өздеріңіздің бүгінгі осы Маңғыстау өңірінде жұмыс істеп жатқан театрдың 20 жылдан асам тарихы бар. Соның басы қасында дейміз, алғашқы күнінен бастап осы театрда жұмыс істеп келе жатырсыз, қатардағы актердан бүгінде міне көркемдік жетекші болып отырсыз дегендей. Осы театрдың өмірі, шығармашылық жайлы театрдың айта кетсеңіз, жақында түркі халықтарының астанасы болып бекіген осы Ақтау қаласы үлкен іс-шаралардың ұйытқысы болып жатыр. Бүгінгі тынысы қандай осы Маңғыстау облыстық қазақ драма театрының?
4: Қазіргі таңда енді өзіңіз айтпақшы, 23 жылдан асып, міне 24 жылға қадам басып жатырмыз Жантурин театрының құрылғаны. Енді осы күнге дейін мен осы көркемдік жетекшілік лауазымға осыдан 3 жыл бұрын отырдым. Оған дейін Гүлсина Бақытжанқызы болды. Одан кейін ол кісі басшы болды, біз көркемдік жетекші болдық. Содан бері біздің театрымызда қазір енді балаларға арналған ертегісі, және де орыс аудиториясына арналған орысша да қойылымдар қоямыз. Және де қазақша қойылымдар қойып жатырмыз. Қазіргі таңда енді сол балаларға арналған, ересектерге арналған спектакльдер санын айтатын болса, қазіргі таңда бір 160-170-ге таяп қалды 23 жылда.
3: Жаңа ашылғаннан бастап осы аралықта қойылған.
4: Иә, қазіргі таңға дейін. Енді өзіңіз атап өткендей, биылғы 25-ші жыл Ақтау қаласы түркі әлемінің мәдени астанасы болып бекітіліп, сонау наурыз айынан бастап бізде 8 ай бойы үлкен шаралар өтуде. Соның бәріне осы Жантурин театры белсене қатысып келе жатырмыз. Соның бірі түркітілдес елдердің театр фестивалі өтті. Халықаралық фестиваль өтіп, енді оны біз үшін бұл үлкен сынақ болды. Өйткені Гүлсина Бақытжанқызы басшылықтан кетіп Астана қаласына ауысқаннан кейін басшылыққа өзіміздің қатардағы актеріміз Айдос Тастаев басшылыққа келіп, бізде бір абдырап қалғанымыз бар, енді оны жасырмаймыз. Ойбай, алдыда үлкен фестивальдер бар, Әбіш әлемі халықаралық фестивалі бар. Оны қалай өткіземіз деп. Сол түркі әлемінің мәдени астанасына дейінгі Әбіш әлемі фестивалі, халықаралық фестиваль бізге үлкен түрткі болды. Яғни дайындық болды,
3: тәжірибе
4: болды. Одан енді біраз ақсаған жерлеріміз болған жоқ деп айта алмаймын, болды. Бірақ дегенмен де осы түркі әлемінің халықаралық театр фестивалінде оның бәрін қайталанбайтындай үлкен дайындықпен келіп, бәрі үлкен абыроймен өтті деген ойдамыз. Енді оның барлығы облыс басшылықтары, келген қонақтар, әр мемлекеттен келген театр ұжымдары өздерінің бағасын беріп, енді үлкен жоғары деңгейде өтті деп бағасын беріп кетті.
3: Тамаша, құтты болсын дейміз. Бұл енді жалпы тек қана Маңғыстау театрының абыройы емес, сіздердің ғана, бүкіл қазақтың абыройы деп айту керек. Себебі елімізде өтіп жатқан осы түрксойдың дейміз, түрк халықтарының бүкіл өнерпаздарының басын қосып өткізу үлкен жауапкершілік, және үлкен зор деңгейде өтуі, жоғары деңгейде өтуі, бұл шынында да министр болды, басқа да халықтың, еліміздің басқа шетелден келген көптеген қонақтардың бәрі шынында да өте жоғары бағасын берді. Ұйымдастыру, ашылу, жабылу, фестивальдің өтуі, бұның бәрі де шынында да қазақтың абыройы үшін жасалған үлкен жұмыс. Ендігі мәселе мынау, сіздің шығармашылығыңызға келейік. Бүгінгі таңда театр енді ырғақпен өзінің жаңа жұмыстарын жасап жатыр, жылда жоспарланған гастрольдерің бар дегендей, болмаса жаңа қойылымдардың премьерасы дегендей жүріп жатқан жағдайлар бар. Осы тұрғыдан келгенде сіздің көркемдік жетекші ретінде бүгінгі театрдың халық шығармашылық ішкі жұмысы қалай жүріп жатыр, қандай қиындықтар бар ма, әлде болмаса бір жетістіктер жайлары қалай айтар едіңіз?
4: Қиыншылықтар бар әрине. Бізде қазіргі таңда біздің бас режиссеріміз жоқ. Жантурин театрында өзіңізге мәлім, қазіргі таңда Қазақстан театры арасында жас режиссерлер, жалпы режиссерді бір жерге тұрақтап ұстау өте қиын. Қазір барлығы еркін ағыста, кез келген шығармашылықта, әр театрға барып еркін жүргенді қалайды. Сондықтан бір жерге ұстап отыру қиын. Енді Гүлсина Бақытжанынан ол кісіден кейін де бізге келді, Гауһарадай келді. Ол кісі де бір екі спектакль қойды да, бірақ еркіндікті қалады ма, ол кісі де енді кетуге мәжбүр болды. Енді қазіргі таңда біз енді режиссер жоқ деп отыруға ешқандай уақыт жоқ. Өйткені бізде жылына 6-7 спектакль жоспарлаймыз. Соның бәрін қою керек, сондықтан да біз жан жақтағы режиссерлер, шетелдегі режиссерлер, соларды шақыртып қазір жұмыс істеп жатқан таңдамыз. Соның бірі осы кеше ғана Түрксой фестивалінде барша түркі әлеміне танымал Барзу Абдразақов ағамыз осы фестивальде қадірлі қонақ болып келген болатын. Сол сәтті бізді темірді қызған кезінде соқ демекші.
3: Шапанның етегіне жабыса кеттің.
4: Келіп тұрған режиссердің етегінен жармасып, бірден алып қалып, осындай да осында бізге спектакль қойып беріңіз деп, сол спектакльді қойдыртып алдық. Жалпы жылдық жоспарды құрған кезде өзінің қиыншылығы бар әрине. Бізде Жантөрінде қазір 45-тей актерымыз бар.
3: Шығармашылық
4: топта. Енді соның әр қайсының көрінгенін, әр актердің өскенін, актрисаның өскенін қалайсың. Сондықтан да сол актрисаларға қарап, қандай шығарма қойсақ, қай режиссерді шақыртсақ, қай режиссер келіп, қай шығармасымен мына актрисаны өсіре алады деген сол жағы кішкене қиындау болады. Өйткені біз жоспар құрамыз, бірақ дегенмен де өмір болғаннан кейін біреудің өзінің жоспары келмей қалады. Оның орнына басқа режиссер шақырту керек болады. Сол жағынан енді қазіргі таңда айтпай, ешқандай неміз жоқ. Жақсы аяқ алыспен келе жатырмыз.
3: Үйдегі жақсы ойды базардағы нарық бұзар дей ме? Сол сияқты заманның бүгінгі театр үдерісіндегі болып жатқан нәрселердің бәрі ықпал етеді ғой.
4: Иә, жан жаққа қарап, қазіргі актуалды тақырыптарға қарап отырып, соған байланысты шығармалар қоюға тырысып келе жатырмыз.
3: Енді өздеріңіздің көрермендеріңіз бар қалыптасқан. Жаңағы театрда қазақ спектакльдерімен бірге, осы труппамен бірге орыс тілінде де спектакльдер қойып келе жатсыздар. Бүгінгі таңда қандай өзекті тақырыптар деп білесіз, осы бүгінгі көрерменге қажетті? Қандай тақырыптарды өздеріңіз көтеріп отырсыздар?
4: Осы жылда Брехттің қойылымын қойған болатынбыз, бірақ біз атын өзгертіп, инсценировка жасап, той деп қойдық. Қазіргі қазақ халқының, бұл енді қазақтың қанына сіңген деп айтамыз, той десе қубас домалайды дейміз, бар тапқан таянғанымызды тойға шашамыз. Той, мысалы, 3-4 сағат өтеді кетеді, ар жағында қаншама қиыншылығы бар.
3: Қиыншылығы қалады,
4: иә. Иә, жаңа шаңырақ көтерген балалардың мысалы сол қарызды мойнына алып кететіні бар. Сол жайында біз қойдық.
3: Яғни сөзіңізді білейін осы жерде, сөзіңіз аузыңызда. Кезінде осы шығарманы, осы пьесаны Бертольд Брехттің Тоғышардың тойы деп қойған болатын, аударып Болат Атабаев. Енді қазақтың қоғамындағы сол кездегі, бұдан 20 жыл ма, 25 жыл ма, сол кезде де осы той қазақтың енді кейде ырысы берекесі деп жатады ғой тойды. Енді той бол нетпесін, ажыратпасын деп. Бірақ бүгінгі таңда сондай ысырапшылдық бір жағынан халықтың да жағдайын ақсатып бара тұр ғой.
4: Әрине ақсатады, енді қазіргі таңда енді қымбатшылық қанша. Сол мысалы ойлайсың, сол тойда қанша шығынданған ақшаны шағындап той өткізіп, жастардың бір пайдалысына, бір қажетіне, мысалы бір шаңырақты болса да, бастапқы бір жарна ақшасын төлесең де бір үйді болады ғой. Сөйтіп шақтап қоюға да болады ғой деп, сол сырапшылдық жөнінде қойылған спектакль.
3: Демек өзекті әлеуметтік тақырыптарды көтеріп отырсыздар. Тарихи тақырыпқа келетін болсақ қандай? Енді бұл жер Маңғыстау өңірі, үлкен батырлар мен билер, хандардың енді тарихи әріде жатыр болып, қандай тарихи тақырыптағы шығармалар бар бұл жерде қойылып жатыр дегендей?
4: Бізде енді осы киелі Маңғыстау жері болғаннан кейін өзіміздің заңғар жазушымыз Әбіш Кекілбайдың біздің театрымызда 5 шығармасы бар. Бірақ қазіргі таңда енді өзіңіз білесіз, бір актерлар кетеді, орны босайды, біраз соларға қатысты спектакльдер тоқтап қалатындар бар. Бірақ соның ішінде 3 спектакль қазіргі таңда жүріп жатыр. Соның бірі кеше ғана біз Литва мемлекетіне барып, Рокишкіш қаласында мен Утена қаласында, екі қаласына барып, осы Әбіш Кекілбайды, Кекілбайдың Шыңырау повесінің желісі бойынша осы шығарманы барып сахналап келдік. Ол жаққа баратын кезде де біз ойландық, Европаға барып біз немен таң қалдыра аламыз европалықтарды. Сонымен ар ойланып, бер ойланып, біз өзіміздің ұлттық құндылығымыздан басқа ештемені таң қалдыра алмаймыз. Оның үстіне осы Маңғыстау, Европада мысалы жерді қазсаң, түртіп қалсаң, болмаса кранды ашсаң су келіп тұрады. Ал Маңғыстау мысалы
3: климаты қатаң.
4: Климаты қатаң.
3: Су тапшы.
4: Жаңағы шығармадағы героймыз Еңсептің мысалы иық сиятындай қып құдық қазады, соның тереңдігі 150-200 метрге дейін. Ол өте қыруар еңбек, және де ол
3: шеберлік,
4: және де ол қаншама үрей бар оның ішінде. Қараңғылыққа қазір бір адам бір лифтінің ішінде қалып кетсе бір қорқынышы не қылады. Ол сондай тереңдікке дейін барып,
3: шыға ма шықпай ма,
4: және де өзінің ішінде қорқынышын жеңе біліп, ол өте психологиялық қойылым. соны барып сахналап келдік. Бірақ европалықтар ол шығармадан біздің қазақтың салт дәстүрін, қазақтың әндерін, осы жергілікті Маңғыстаудағы судың қандай тапшы екенін, табиғатын бәрімен таныс болды. Өте тәнті болды.
3: Болды және суды қалай қадірлеу керек екенін.
4: Қадірлеу керек екенін ең бастысы, иә.
3: Судың да сұрауы бар деген.
4: Ол жерде жүридегілер, болмаса Италиядан келді, Украинадан келді, басқа да мемлекеттерден келді. Солар айтты, ең бастысы біз сіздердің қойылымдарыңыз арқылы судың қадірін түсіндік деп бағасын берді.
3: Негізі ойлаймын да, біздің кейде бір тарихи тақырыптарды, тарихи тұлғалар туралы спектакльдер алған кездері біз өзіміздің осы жергілікті ғана, осы аймақтың ғана төңірегіндегі немесе бір ата бір рудың дегендей төңірегіндегі нәрселерде қалып қоятын секілді болып көрінеміз. Ал мынау сіздің айтып отырған жаңағы Әбіш ағамыздың, бұл бүкіл қазақтың проблемасы. Енді айтып жетісуда су көп дегеннің өзінде де, болмаса басқа мына оңтүстікте қалай болғанда да судың табиғат пен қазақтың жақын етене жақындығы, табиғатты қадірлеуі бүгінгі таңдағы номер бірінші проблема. Даже қарап отыратын болсақ, бензиннен де бара-бара бір литр су қымбат болатын заманға келе жатырмыз.
4: Дұрыс айтасыз, қазіргі таңда енді сонау жетісуден бастап су өте тапшы. Ар жақта көршілес елдер суды жауып жатыр, қазір судың тапшысы өте қиын. Соның бірі осы киелі Маңғыстаудағы маңдайымызға біткен жалғыз теңізіміз қарт Каспийдің жылдан жылға тартылып бара жатыр.
3: Ол да тартылып бара жатыр, иә. Енді айналып келген кезде бұл экология тақырыпта мынау бүгінгі театрдың өзекті тақырыптарының бірі көтеріп жүрген. Шынында да өте дұрыс деп есептеймін. Әр өңір өзінің осындай қайраткерлерінің, осындай драматург, жазушыларының шығармалы. Бұл енді пьеса емес, бірақ сіздер сахнаға инсценировка жасадыңыздар. Өте құптаймын және де осылай болу керек сияқты. Себебі пьесалар қойылып жатыр, қойылды біразы, кезінде арнайы жазылған сахнаға. Ал енді мынандай шығармаларды да сахнаға ыңғайлап шығарып, егер халқымызды, өзімізді танытып, қазақты танытып жатсақ шетелге, бұл құба-құп үлкен жұмыс болып есептелінеді. Ендігі сіздің осы шығармашылығыңызда өзіңіздің жеке басыңыздың шығармашылығына келсек, сізді халқыңыз, жұртыңыз дейміз, жаста болсаңыз біраз 50-ден аса сахнада образдар жасаған, киноларда, соңғы түсіп жатқан сериалдарда дейміз, жаңағыдай үлкен белгі жобаларда көріп жүр. Осы жағына келген кездері сізге қайсысы, театр жақын ба, әлде кино жақын ба? Бұл енді сәлде арындатушылар сұрақ қойғым келіп отыр.
4: Иә, көп қойылатын сұрақтардың бірі, сіз киноға жақынсыз ба, әлде театр сізге жақын ба деп. Бұл егіз ұғым деп қабылдаймын өзім. Театрда көрсете алмағаныңды экраннан көрсетуге болады.
3: Мүмкіндігі бір-біріне толып тұрады.
4: Ал кинода жасай алмаған нәрсеңді сахнада кеңінен жасай аласың. Мысалы, кинода көп қимылдағың келеді, бірақ шектеп қояды ғой.
3: Әрине, камерадан шығып кеттің.
4: Иә, камерадан шығып кеттің, светтен шығып кеттің дейді. Ал сол жасай алмаған нәрсеңді сахнаға келіп емін еркін кеңінен, бұл жерде
3: көсілесің ғой.
4: Ана
3: басымен де басымен.
4: Айғайлап сөйлесең де, сондықтан мен театр мен кино егіз ұғым деп түсінемін.
3: Енді менің білетінім, сіздің шығармашылығыңызда талай, кей жаңа айттық қой, 50-ден аса деп, соның ішінде талай-талай замандас та бар, тарихи тұлғалар да бар. Соның ішінде сіздің бір ерекше өзіңіздің актерлық келбетіңізді сыншыларға айтқызған мынау хандардың образы дейміз ғой. Осы жағынан келген кездері сіздің үлкен-үлкен біздің осы өңірдің дейміз, бүкіл қазақтың дейміз хандарының галереясын жасаған жұмыстарыңыз бар. Солар туралы айтсақ едік. Осы Жәңгір хан, болмаса Әбілқайыр хан.
4: Абылай хан
3: дейміз. Иә, енді білеміз, мысалы біздің анау Алматыдағы ұлттық театрда Тұңғышбай Жаманқұлов бүкіл хандарды ойнап тастады кезінде. 90-шы жылдардан бастап, тәуелсіздік алғаннан бастап біразға дейін хандарды ойнап жүрді. Тіпті бір өткенде бір сұхбатында бір немізге айтып еді қонағымыз, мен де адаммын ғой, мен де бір комедиялық рольдер ойнағым келеді деп айтты деген Тұңғышбайдың есімі. Хандардан сізде осындай тарихи тұлғалар жасағандағы неңіз, өзіңіздің көңіл күйіңіз дейміз ба, әсеріңіз? Шынында да сіз бірінші болып осы сахнаға алып шыққан екенсіздер осы кейіпкерлерді. Солар туралы айта кетсеңіз.
4: Иә, жаңа Тұңғышбай ағамыз айтпақшы, бір комедийный роль ойнағым келеді деп, енді сахнада ойнайсың оны. Бірақ менің арманым емес, бір болашақта болады деген ойдан, бір кино саласында бір комедийный роль ойнағым келеді. Әйтпесе бізді жаңағы тарихи киноларға бір соны рөлдерге бөліп қояды.
3: Салмақты рөлдерге. Фактураға да байланысты шығар.
4: Бірақ фактурада тұрған ештеңе жоқ. Комедияның рөлін берсе, оны да алып шығамыз. Расында да осы Жантурин театры 2003 жылы ашылдық. Аштық Қыз Жібек қойылымымен. Одан кейін ол кезде театрымыздың бас режиссері, көркемдік жетекшісі Гүлсина Бақытжанына Махамбет спектаклін қойған болатын. Сол Махамбетті Бақыт Беделхан ағамызға арнай тапсырыспен жаздыртып, сол жерде Жәңгір ханның рөлі бұйырған болатын. Кейіннен Гүлсина Бақытжанына Әбіш Кекілбаевтың, енді бізде өзіңіз бір көрермен бір рет біреу білмейді, жергілікті өзіміздің театрымыздың Әбіш ағамыздың таныту барысында осы театрымыздың бұрынғы бас директоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Маңғыстаудың құрметті азаматы Нұрнияз Мұханұлы осы инициативаны бастап, Әбіш әлемі деген халықаралық театр фестивалі бар бізде. Ол бізде ар жағымыз сол Әбіштің шығармаларын дамыту, Әбіштің аудармаларынан, болмаса Әбіштің повестерін сахналау осы біздің басты мақсатымыз. Сол Гүлсина Бақытжанына Әбіш Кекілбаевтың Абылай хан қойған болатынбыз. Бізде енді арманым жоқ деп айтсам болады. Әбіш атамыздың көзі тірісі кезінде Астана қаласында осы Абылай хан қойылымын алып барып, ол кісінің алдында ойнағанбыз. Ол ойнап, ол кісі өзінің бағасын беріп, мынау сіздердің қойған Абылай хандарыңыздың трактовкасы, жанр мүлдем бөлегі маған өте ұнады деп өзінің бағасын беріп, батасын беріп кеткен болатын.
3: Сөзіңіз аузыңызда, бұл Абылай хан кезінде операға либретто болып жазылып, кейін барып ол Абылай хан операсы болып шықты, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанды. Еркеғали Рахмадиевтің композитор жазған несімен. Оның алдында Болат Атабаев кезінде ұлт драма театрында қойған. Бір салыстырулар болды ма осындай? Бір енді сіздер кейінірек ойнадыңыздар ғой. Әбіш ағамыздың бір жаңағыдай Тұңғышбай Абылай болды дегендей, қаншама анандай үлкен күшпен қойды ол жерде.
4: Енді ондай салыстыру жағын енді ол кезде Гүлсина Бақытжанның өзіне жеке айтқан шығар. Біз ол кезде енді қатардағы жас актермыз, ойынымызды ойнап боламыз да, үлкендердің батасын аламыз да кетеміз. Енді ондай салыстырулар болған шығар. Бертін келе осы Қазақтың маңдайына біткен Маңғыстаудың үлкен ақыны Светқали Нұржанның ағамыздың өзінің жазуымен Әбілқайыр хан Бопай яғни жазылған болатын. Сол қойылымда Әбілқайыр ханның рөлін ойнадық. Бертін келе Нартай Сауданбекұлының алғаш өзінің туындысының бірі деп айтсам қателеспейтін шығармын. Оған дейін де мүмкін шығармалар бар шығар, бірақ біздің театрымызда алғаш рет сахналадық. Бұған дейін де біздің Қазақстан ешбір театрында Әлихан Бөкейханов туралы ешқандай қойылым қойылмаған екен.
3: Алғашқылардың бірі болып
4: сіздер сахналаған болып, Әлихан сол аманаты қойылымын алып, оқып, танысып, Гүлсина Бақытжанына мен мына пьесаны қайтсем деп қоям деп, сол спектакльде Әлихан Бөкейхановтың рөлін ойнап шықтым. Енді ең қызығы, сахнада да Жәңгірді ойнап, Әлиханды да ойнап, бірақ бұл да бір менің маңдайыма біткен бақ шығар деп ойлаймын. Осы интервью берген сайын да айтып отырым, кино саласында бұған дейін де Әлихан туралы, Жәңгір хан туралы кино түсірілмеген екен.
3: Алғашқы образын жасаған.
4: Алғашқы образ сол Жәңгірдің де Әлиханның да менің маңдайыма беріпті.
3: Керемет. Бұл енді актер үшін, енді шында да шығармашылық биографиясы үшін, өмірбаяны үшін шында да керемет, жақсы.
4: Жаңада бір сұрағыңызды айтып қалдыңыз, өзіңізді осы тарихи тұлғалардың қайсысы сізге жақын деп. Енді маған анау жақын, анау алыс деп айта алмаймын. Қанша дегенмен енді өз қанша еңбектеріңмен шыққан образ,
3: іштен шыққан.
4: Демекші, бірақ дегенмен де менің осы Әлиханның аманаты қойылымымен халыққа үлкен алғысқа ие болып жатқан жайым бар. Және де жаңа Тар заман киносы арқылы да Әлиханды ойнағаннан кейін сол киноның көрсетілімі болған кезде жанымды шүпірекке түйіп бардым. Енді мынау өмірде жоқ образдарды ойнай салу өте оңай ғой. Бірақ бұл кісі өмірде болған, ертең сол кісіге ұқсай алам ба екен, ертең бір сөгіске қалмайын ба екен деп барған кезде
3: жауапкершілік.
4: Өте жауапкершілік, бір қорқынышпен сол киноның көрсетілімі барып, кино көрсетіліп болғаннан кейін бір талқылаулар болды, бірақ бәрі жақсы отзывтар берді, пікірлерін айтып. Бірақ сол бәріміз залдан шығып бара жатқанда бір 5-6 адам шақырып отты мен. Сөйтсем, тарихшылар екен. Сол тарихшылар жаңағы мені осы кинодағы образым жайлы құттықтап, қолымды алып, сол кісілердің бір айтқаны бар, сен енді 50 жылға Әлихан болып қаласың деп.
3: қандай керемет.
4: Арасында да қазір әлі күнге дейін неше жыл өтті, әлі күнге дейін айтып келе жатырмыз ана Алиханды ойнаған Алихан бұл кейде бұл Медіғат емес, бұл Алихан деп жаңа айтып жататындар бар.
3: Образын жасаған, образың арқылы танып отырған. Бұл да өте жақсы, себебі білетінім, жаңағы тарихшылар деп отырғаныңыз, тарих дегенді үлкен не ұғым ғой енді. Бұл жерде арнайы көне дәуірдің тарихы бар. 18-20 ғасыр, орта ғасырлар дейсің бе, кешегі 20 ғасыр дейсің бе. Бұл алаш танушылар шығар деп ойлаймын, себебі шынында да алаш танушылардың өзі бүгінде қатты жақсы күш алып, еліміздің тарихындағы осы бір алаш несіне байланысты, күрескерлерінің тағдыры, өмірі, шығармашылығына байланысты үлкен айтыс-тартыстар болып жатыр ғой енді. Әлі де жаңа айтып отқаныңызда сол сіздің бірінші болып экранға, неге сахнаға шығаруыңыздың себебі осы кезге дейін айтылмай келді ғой, айтуға болмады. Тіпті біз тәуелсіздік алған қай заман? Бірақ сонда да толық айта алмай келдік, шешіліп. Міне сіздің айтқан кезіңіз осы алғашқылардың бірі болып, жаңағыдай жол салу дегендей. Енді сізден кейінгі ойнайтындар енді сол сүрлеумен жүре береді енді. Міндетті түрде сізге қарап дегендей.
4: Бұйыртса.
3: Иә, керемет. Ендігі мәселе мынау, Маңғыстау өңірінде театр болғасын жерде бұл театрдың өзіндік ерекшелігі басқа театрлардан, мысалы 90 жыл, 100 жыл, 80 жылдық қазір мерейтойын өткізіп жатқан театрлардан өзіндік ерекшелігі бар. Бұл енді жас театр. Жаңа бойына күшін жинап, жаңа жігіт болып келе жатқан нағыз дерс шағында. Осы шығармашылық труппа туралы айтса кетеңіз. Қазір жаңа жоғарыда айтып кеттіңіз, біраз жігіттер келді, кетіп атыр, енді өмір болғасын жерде бұл енді ауысу болып тұрады. Жетекшіңіз қазір Астанада жұмыс істеп жатыр, Гүлсена. Сол сияқты ауыс түйістер болып жатыр, жаңадан келіп жатқан жастар бар. Қайдан жастарды алып жатырсыздар, және бұл кадрлармен толықтыру мәселесі қандай жұмыстармен атқарылып жатыр?
4: Әрине, қазір біздің Жантурин театрына Алматыдағы Жүргенов атындағы өнер академиясынан келіп жатыр, және де Астана қаласындағы Шабыт университетінен келіп жатыр. Бірақ енді көп адам, көп түлектер келгісі келеді, бірақ дегенмен де біздің кадр жағына, вакансия жағына қараймыз. Әттеген-ай дегендер болады, біреуді алғын келеді, бірақ орын жоқ дегендей. Бірақ енді бізге қазіргі таңда енді көп басқа да облыс театрлары келіп сұрап жатады, неше актерді 45 десек таң қалып жатады.
3: Мен де таң қалдым.
4: Иә, толық екен деп.
3: 35-30-дың төңірегінде көп жерлерде.
4: Біз енді ешкімді де енді сол мамандықты оқып келгеннен кейін 4 жыл тәлім тәрбие алғаннан кейін ол балалардың бір көкірегінен итермейік.
3: Әрине.
4: Бір қолдан келгенше соларды өсіруге тырысамыз. Аламыз, қол астымыз қалып сол балаларды өсіруге тырысып жатамыз. Қазіргі таңда енді жастардың аяқ алысы жаман деп айта алмаймын, жаман емес. Бірақ дегенмен де баяғыда бір үлкендер айтып жатушы ғой, бір салыстырып. Ойбай, сендер қазір жастар мынандайсыңдар, біздің кезімізде мынандай еді деген сияқты. Ол қанша дегенмен, ана өсе келе өзің түсінеді екенсің. Бұрынғы өзіңмен салыстырасың, біздің алдымыздағы буынмен салыстырасың. Сол кісілермен салыстырғанда алдыңғы буындармен. Кішкене қазір жастарда қазір жастардың ой сана сезімі бөлек, басқаша ойлайды.
3: Рационалды.
4: Иә. Басқаша ойлайды. Соның біз айтамыз, әй, сен танытатын осы сен сахна ғой. Сен барыңды, нәріңді осы сахнаға төксеңші, маңдай теріңді деп. Сөйтіп енді барынша қолдан келгенімізше айтып түсіндіріп жатамыз. Оны түсініп алып кететіндер де бар. Оны жасырмаймыз, алып кетпейтіндер де бар. Енді оны болғанша сүйрейміз, болмай жатса айтамыз, әй, балам, бала, сенің жолың емес екен. Сен уақыт өлтірмей, мүмкін басқа бір салаға кетерсің деп ақылымызды айтып жатамыз.
3: Енді актерлардың жаңағыда айтып жатқан соншама актер бар деп, олардың үй жайы деген тұратын жерлері, жатақханасы, енді өздеріңіз келгенде де сондай квартирада тұрып дегенде бастадыңыздар. Қазіргі жағдайда олардың бәрінің де мынау әлеуметтік жағдайы қорғалып, нетіл шешілген ғой.
4: Бұрын біз 2003 жылда келген кезде екі бөлмелі пәтерге 4 баладан, бір бөлмеліге 2 баладан ыдыс-аяқ, қасық, телевизорымызға дейін бәрін берген болатын. Қазір енді жүре-жүре заман өзгереді дегендей, бұрынғыдай бізге жасалғандай жағдай жоқ қазір, қазіргі таңда. Барынша қазір енді бізден кейінгі келген буындарды айтар, пәтерін алып қалды, бірақ кейіннен заман өзгерді. Қазір ана әртүрлі баспана жағынан бір бағдарламалар бар ғой. Сондықтан қазіргі бізге көп пәтер жағы берілмейді. Ал кейін келген балаларды, жастарымызды осыған дейін общежитиеде, жатақханада тұрғызып келдік, бірақ дегенмен де ол жатақхананы ар жағы не болғанын білмеймін. Тапсыру керек болды, тапсырдық. Кейіннен пәтер алып сол балаларды сол пәтерде тұрғызып жатырмыз қазіргі таңда.
3: Шығармашылық.
4: Өзіміз сатып алған жоқпыз, кәдімгі айына төлеп. Сөйтіп балаларды сол пәтерлерде жатқызып жатырмыз.
3: Енді соңғы бір сұрағым, алдағы жоспарларыңыз қандай? Осы мәселе туралы айта кетсеңіздер. Қандай жоспарлар бар келешекке?
4: Енді келер жылы 26 жыл Құдай қаласа Әлихан Бөкейхановтың 160 жылдығы екен. Осы мерейтойды пайдаланып емес, осы мерейтойдың арқасында біз Әлихан Бөкейхановтың Ақтоғай ауылына барып, өзінің кіндік қаны тамған жер, сол жерге барып, Әлиханның аманатын және бер жағында Қарағанды қаласына да барып, сөйтіп сол Әлиханның аманатымен бір тур жасап келсек деген ойымыз бар.
3: Жұртшылыққа таныстырып,
4: жұртшылыққа таныстырып, содан кейін Тараз, Шымкент, Түркістан қалаларына гастрольдік сапармен барсақ деп отырмыз. Жаңа ғана айтып кеткен Дина Жұмабай режиссеріміз қойған той спектаклімен Албания мемлекетіне барсақ деп отырмыз. Түркия мемлекеттеріне шақырулар бар, солдың бәрін бұйырса келесі жылы іске асырамыз деген ойдамыз.
3: Бәрекелді, бәрекелді. Құрметті радио тыңдармандары, байқап отырсыздар, бүгінгі мәдениет маржандары бағдарламасының қонағы біздің Медхат Өмірәли, өзінің театры жайлы, өнері жайлы және де осы Маңғыстау төріндегі Нұрмұхан Жантөрин атындағы қазақ музыкалық драма театрының шығармашылығы жайлы сіздермен өзінің ойын бөлісті. Маңғыстау облыстық Нұрмұхан Жантөрин атындағы қазақ музыкалық драма театрының шығармашылық жұмысы жайлы айтып кетті, жоспарлары жайлы айтып кетті. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Біздің радио көрермендерге өзіңіздің бір жақсы тілегіңізбен қорытындыласаңыз айтыңыз.
4: Барша театр сүйер қауымды, театрдан қалмаңыздар. Театр екінші рухани мешіт. Сондықтан да баршаңызды театрда кездескенше дейміз. Қазақ өнері жасасын.
3: Бәрекелді. Құрметті радио тыңдармандары, мәдениет маржандары бағдарламасы осымен аяқталды. Келесі көріскенше, хош, сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
5: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қыз жібек» операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Тыңдағандарыңыз Антонио Карлос Жобим, Амор Эмпаз. Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Вокал 12-ші сынып оқушысы Аружан Асқар, гитарада Жандос Естай, тромбонда Нұрболсын Төлеухан.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.